0: Ja.
1: Man jammer det her.
0: Vi starter med, at du bliver grundmægtig i mig i morgen tøj! Nu står der fandt i mig, eller hvad? Ja.